0: הטעות שלי לא רוסיה, אוקראינה. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק. אם איך אורי רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית.
1: גברת, פתק התיק.